you did na what it ye wuna wa ye ye say ye said we nyam bi wo ha ye wa wa di nyam ko pon ye di wa sada ye di wa di nyam ye di wa di die e ba ma wa wura ti